Днес, 25 август 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Израел уби над 21500 палестински деца в хода на геноцидната война и взе под прицел 1244 джамии в Газа. Медийната служба на палестинската власт съобщи, че от началото на геноцидната война на Израел през месец октомври 2023 година до сега са убити над 21500 палестински деца. Обект на атаки са били 1244 от общо 1275 джамии в Газа. От ведомството подчертаха, че в продължаващият геноцид в Газа израелските сили систематично атакуват цивилни граждани, домове и религиозни обекти, като 1077 джамии са напълно разрушени. Службата осъди продължаващите нападения срещу мирното население, деца и храмове, като призова международните посредници да окажат натиск върху Израел за прекратяване на нарушенията на примирието и за пълно спазване на споразуменията. Тюркия и Катар се стремят към 5 милиарда долара двустранен стокообмен на фона на разширяващите си икономически връзки. Министърът на търговията на Тюркия Ömer Bulut заяви след среща с катарски представители в столицата Анкара, че целта е обемът на двустранната търговия да достигне 5 милиарда долара. Министър Булат се срещна в Министерството на търговията с държавният министър на Катар по въпросите на външната търговия Ахмед бин Мухамед Ал Саед, за да преразгледат двустранните търговски и инвестиционни връзки. В изявление за медиите след срещата Булат подчерта: отношенията между Тюркия и Катар отбелязаха

0: огромен напредък. Общият ни годишен външно-търговски обем се увеличил 53 пъти през последните 21 години, достигайки 1,3 милиарда долара през изминалата година.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Експерти от всички краища на света се събраха тази седмица в Истанбул, за да изследват нарастващите рискове от поведенчески зависимости, като прекомерна употреба на интернет, хазарт, пазаруване и хранителни разстройства. В понеделник в Босфорския университет започна 11-та международна конференция по поведенчески зависимости, едно от водещите научни събития в света, организирано в сътрудничество с Турският зелен полумесец. Форумът, който ще продължи до сряда, обединява учени, академици, психолози и специалисти по здравни и социални услуги, създавайки обща научна платформа за превенция и борба с зависимостите. Президентът на Сирия Ахмед Ал-Шара приветства решението на Съединените щати за изваждане на страната от списъка на държавите, подкрепящи тероризма. Той поздрави сирийският народ и изрази благодарност към американският президент Доналд Тръмп, както и към страните, подкрепили Дамаск. В изявление от понеделник Ал-Шара каза: «Поздравявам сирийският народ за официалното изключване на Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма. Благодаря на президента на Съединените щати и на всички наши брати и приятели, които застанаха до Сирия и нейният народ». Външният министър Асад Ал-Шайбани определи решението като резултат от трансформацията, постигната от сирийският народ, отбелязвайки, че това отразява ангажимента на новата сирийска държава към международният мир и сигурност. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент предупреди, че всяка страна, която продължава да подкрепя Иран, ще стане част от усилията за изолиране на Техеран от глобалната икономика. Той добави, че президентът Доналд Тръмп вече е призовал световните лидери да преустановят търговията с Иран. В понеделник Бесент обяви нови санкции срещу Техеран, насочени към дигиталните активи, технологиите, златото, авиацията и корабоплаването на страната. Мерките целят да засилят натиска на администрацията на Тръмп върху Техеран за преговори по споразумение за прекратяване на конфликта и пълно отваряне на Ормузкият проток. В изявление пред медиите във Вашингтон Бесент отбеляза: подръжниците на Иран купуват и транспортират петрола му. Те улесняват финансовите му потоци чрез обменни бюра и свободни търговски зони, обслужват полетите му и прикриват дейността му. Те си затварят очите за прехвърлянето на горива по море и сухопътния транзит, толерирайки незаконното използване на своите банки, докато прикриват мащаба на своето съучастие. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Замислили ли сте се някога, скъпи слушатели, колко пъти една единствена капка вода може да пренапише и съдбата на цяла цивилизация? А един воден път дали преодолява само сушата или носи и справедливостта, паметта и бъдещето на един народ? Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред не спират да текат. Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред текат. Ще се върнем назад във времето, за да видим как една дъждовна капка се превръща в инженерно чудо, а водата в основа на уникален обществен ред в древните градове край пустинята. Ако искаме да разберем един град или една земя, трябва най-напред да погледнем каква е връзката с водата. Палестина се намира между средиземноморският и пустинният климат. Затова водата никога не е била дар. Тук дъждовният сезон е кратък, лятото е сухо, а естествените водоизточници са оскъдни. Но хората в тези земи не се противопоставят на природата, а се

опитват да я разберат. За тях дъждът не е бил просто краткотрайна благодат. Той е бил и общо богатство. Богатство, което трябва да бъде съхранено, насочено и разпределено справедливо до последната капка. И именно от този търпелив диалог между човека и природата започва историята на водата в Палестина. На юг от Йерусалим, недалеч от Витлеем, сред зелени долини се издигат огромни каменни водохранилища. Днес ги наричаме Соломоновите басейни. Погледнати отдалеч, трите огромни открити водоема приличат на изкуствени езера, но всъщност тук е сърцето на една от най-впечатляващите системи за събиране и разпределение на вода в древния свят. Името им е свързано с традицията за цар Соломон. Археологическите находки обаче показват, че басейните са изградени още през периода на Вторият храм. По-късно са били разширявани и усъвършенствани през римската, византийската, ислямската и османската епоха и са продължили да се използват в продължение на векове. Тези басейни са разположени на три различни нива и събират водата от околните извори и земните дъждове и могат да съхранят милиони кубически метра вода. Но как това огромно количество вода е стигало до Йерусалим, който е разположен на високите хълмове? Тук водеща роля играят инженерните знания, натрупани и усъвършенствани през римската, византийската и ислямската епоха. Благодарение на гравитацията, прецизните изчисления на наклона и изключителните инженерни решения, водата била пренасяна на километри по два водопровода, наречени високият акведукт и ниският акведукт. Планините се пробивали с тунели, долините се преодолявали с аркади. И така водата стигала до цистерните, чешмите и водоснабдителните системи на светите места в Йерусалим. Всеки каменен канал пренасял не само вода, но и надежда за живот. Следите на римското инженерство ни показват и как тези системи са били поддържани и усъвършенствани в продължение на векове. При управлението на Сюлейман Великолепни, когато стените на Йерусалим са възстановени, а водните пътища са ремонтирани, в града са изградени и множество нови чешми. Много от историческите чешми, които и днес могат да бъдат видени по улиците на Йерусалим, са мълчаливи свидетели на онзи мащабен строителен период. Но водното инженерство в източното Средиземноморие не е просто техническо постижение. Те ясно показват способността на една цивилизация да организира ежедневието, далекомислието и грижата към народа. Благодарение на огромните подземни цистерни, системите за събиране на дъждовна вода и каналите под улиците, Йерусалим продължава да живее дори в най-тежките обсади и продължителни суши. А сега ще поемем от Йерусалим към южната част на западния бряг. Там, сред маслиновите дървета и каменните тераси, е скрито едно необикновено село – село Батир. На пръв поглед то изглежда като обикновено палестинско село. Но село Батир е живо наследство на човечеството, което е защитено от ЮНЕСКО, едновременно като обект на световното културно наследство и като обект на световното наследство в опасност. Но защо това село е толкова специално? Защото векове наред пази традицията за споделяне на вода. В Батир водата не е просто общ ресурс. Тя е справедливо разпределено време. В продължение на векове всяко семейство има точно определени ден и час, в които може да напоява земята си. И този ред се спазва с изключителна прецизност. Сигурно се питате как се е измервало времето в дните, когато не е имало електрически часовници и водомери. Измервало се е с помощта на традиционни измервателни съоръжения, наричани Ел-Маамат. Хората следели едновременно движението на водата и положението на слънцето. Тук никой не посяга към чуждото. Когато в полунощ дойде редът на следващото семейство, хората не предават само ред за водата. Те предават и междусъседското доверие, съхранявано в продължение на векове. Именно това е наследството, което ЮНЕСКО защитава. Не само каменните тераси или пък древните водни канали. ЮНЕСКО защитава живата памет за способността на човечеството справедливо да споделя един ограничен ресурс
без конфликти и без алчност. Но за съжаление, скъпи слушатели, древната история на водата в Палестина вече не може да бъде разказвана само чрез изящните инженерни постижения на миналото. Водата тук отдавна не е просто природен ресурс. Тя се е превърнала и в политически, и в хуманитарен въпрос, който стои в центъра на продължаващите конфликти. Както посочват и доклади на международни организации, особено в Западния бряг и Газа, достъпът до чиста вода е сериозен хуманитарен проблем. Увредената водна инфраструктура, контролът върху кладенците и трудностите при достъпа до водоизточници засягат пряко ежедневието на милиони палестинци. Затова въпросът за вода в Палестина не е само екологичен или технически. Тук става въпрос за ежедневието, здравето и дори живота на хората. Може би именно за това историята на водата в Палестина все още продължава да се пише. Днес целият свят е изправен пред тежка водна криза. Климатът се променя, реките пресъхват, а подземните водоизточници намаляват. Политическото напрежение около водните ресурси става все по-силно осезаемо. Съвременният свят търси решения в усъвършенствени технологии и дълбоки кладенци. Но може би отговорът се крие край един малък воден канал в село Батир. В памета на хората, които от векове напояват земята си един след друг и продължават да споделят водата по абсолютно същият начин. Защото водата носи благодат само когато е споделена справедливо. Може би водата не е просто ресурс, който храни земята, скъпи слушатели. Може би тя носи и съвестта, чувството за справедливост и паметта на едно общество. Днес заедно извървяхме водните пътища на Палестина. Спряхме пред тихото величие на Соломоновите басейни. Чухме шепота на водите, преминаващи през римските акведукти. А в Батир видяхме как една капка вода може да оформя не само земята, но и времето, справедливостта и човешките отношения. Но кога и как човекът за първи път е започнал да разбира времето? Следващият епизод ще влезем в света на слънчевите часовници, на древните календари и на първите астрономи, които наблюдават звездите. Ще продължим заедно да откриваме скритият образ на Палестина. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, продължаваме пътешествието ни на остров Кипър, разположен в сърцето на източното Средиземноморие. Кипър, който влиза под османско управление през 1571 година, живее в мир и стабилност като турски остров в продължение на 3 века до 1878 година. Сега ще се върнем в 1571 година, за да се запознаем с историята за този дълъг период на спокойствие, равновесие и тривековен мир. Ще станем свидетели на мирната връзка, която османските турци установяват с Кипър и как тази връзка се е съхранила през вековете. От 1489 година Кипър е под венецианско управление и заедно с Крит е една от най-ценните отвъдморски територии на Венеция. През този период островът е управляван изцяло в съответствие с икономическите интереси. Венеция се отнася към Кипър като към колония, опитвайки се да извлече възможно най-високи доходи от острова. Към 1571 година Кипър се управлява от

Венециански управители и населението на острова не участва в управлението. Поради високите данъци, принудителният труд и монополният натиск върху търговията, особено гръцкото православно население изпитва големи затруднения, което подготвя почвата за османското завоевание. Населението, което е недоволно от венецианското управление, очаква по-справедливо управление от османците. Междувременно Османската империя укрепва морската си мощ в региона, като поема контрола на търговските пътища в Средиземно, Черно и Индийско море. Това застрашава интересите на държави като Испания, Португалия, Венеция и папството и поради това между османците и тези сили съществува постоянно напрежение. Когато Селим II се възкачва на трона, се заражда възможност за намеса в Кипър, поради което Венеция укрепва отбраната на острова. С превземането на Египет през 1517 година халифатът преминава към османците. В същото време приходите от Кипър са били предназначени за прехраната на жителите на Мека и Медина. Когато Египет преминава към османците, продължаването на тази задача започва да се разглежда като религиозно задължение и оставането на Кипър в ръцете на християните се счита за неприемливо. По тази причина мирният договор, сключен с Венеция, обявен за невалиден от шейхюл ислам Ебусуд Ефенди и правните пречки пред военната операция са премахнати. Лала Мустафа Паша е назначен за главнокомандващ на кипърският поход, а Пиале Паша за командир на флота. Дипломатическият аспект на похода също не е пренебрегнат. Изпращането на служител от по-нисък ранг от Соколу Мехмед Паша като пратеник при венецианците е символичен акт, с който се демонстрира политическо превъзходство. Този дипломатически ход ясно показва, че Османската империя не приема Венеция като равна сила и иска предаването на острова. Пиале Паша заедно с флота под неговото командване дебаркира османската армия, състояща се от 60 000 пехотинци в Лимасол на 2 юли 1570 година. Тази десантна операция може да се оцени като голям логистичен успех предвид условията на епохата. На следващия ден, 3 юли 1570 година, турците напълно стъпват в Кипър и веднага започват да установяват контрол над острова. Първата цел е столицата на острова – Никозия, днешна Левкоша. Никозия пада в рамките на 2 месеца. На 15 септември 1570 година Лала Мустафа Паша влиза с церемония в града. Тази бърза победа показва превъзходството на османската армия и представлява важна стъпка за контрола над останалата част на острова. След превземането на Левкоша Лала Мустафа Паша създава бейлербейство на остров Кипър. За първи бейлербей на Кипър назначава Музафер Паша от Авлония. След падането на Никозия, т.е. днешна Левкоша, целият Кипър, с изключение на Фамагуста, днешна Магоса, се предава. За да се завърши завладяването на острова е необходимо само превземането на Фамагуста. Османската армия обсажда града в средата на октомври 1570 година. Обсадата продължава от 1 октомври 1570 година до 1 август 1571 година. Комендантът на крепостта Брагадин издържа на обсадата в продължение на 11 месеца и се съпротивлява на османската армия, чиято численост с времето нараства до 200 000 войници. С превземането на крепостта на 1 август 1571 година, която е под обсада по море и суша в продължение на почти година, е завършено завладяването на Кипър. Тази победа обаче има висока цена. Османската армия губи 50 000 войници по време на обсадата. Превземането на Кипър укрепва османското морско превъзходство в източното Средиземноморие и слага край на венецианското владичество. Островът се превръща в стратегическа база за османският флот и балансът на силите в региона се променя коренно.

Уважаеми слушатели, в следващият епизод ще разкажем за това какво се променя на острова след завладяването му, каква административна система създават османците тук, как се променя баланса в източното Средиземноморие.

Днес, 25 август 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Израел уби над 21500 палестински деца в хода на геноцидната война и взе под прицел 1244 джамии в Газа. Медийната служба на палестинската власт съобщи, че от началото на геноцидната война на Израел през месец октомври 2023 година до сега са убити над 21500 палестински деца. Обект на атаки са били 1244 от общо 1275 джамии в Газа. От ведомството подчертаха, че в продължаващият геноцид в Газа израелските сили систематично атакуват цивилни граждани, домове и религиозни обекти, като 1077 джамии са напълно разрушени. Службата осъди продължаващите

0: нападения срещу мирното население, деца и храмове, като призова международните посредници да окажат натиск върху Израел за прекратяване на нарушенията на примирието и за пълно спазване на споразуменията. Тюркия и Катар се стремят към 5 милиарда долара двустранен стокообмен на фона на разширяващите си икономически връзки. Министърът на търговията на Тюркия Ömer Bulut заяви след среща с катарски представители в столицата Анкара, че целта е обемът на двустранната търговия да достигне 5 милиарда долара. Министър Bulut се срещна в Министерството на търговията с държавният министър на Катар по въпросите на външната търговия Ахмед бин Мухамед Ал Саед, за да преразгледат двустранните търговски и инвестиционни връзки. В изявление за медиите след срещата Bulut подчерта. Отношенията между Тюркия и Катар отбелязаха огромен напредък. Общият ни годишен външно-търговски обем се увеличил 53 пъти през последните 21 години, достигайки 1,3 милиарда долара през изминалата година.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Експерти от всички краища на света се събраха тази седмица в Истанбул, за да изследват нарастващите рискове от поведенчески зависимости, като прекомерна употреба на интернет, хазарт, пазаруване и хранителни разстройства. В понеделник в Босфорският университет започна 11-та международна конференция по поведенчески зависимости, едно от водещите научни събития в света, организирано в сътрудничество с Турският зелен полумесец. Форумът, който ще продължи до сряда, обединява учени, академици, психолози и специалисти по здравни и социални услуги, създавайки обща научна платформа за превенция и борба с зависимостите. Президентът на Сирия Ахмед Ал-Шара приветства решението на Съединените щати за изваждане на страната от списъка на държавите, подкрепящи тероризма. Той поздрави сирийският народ и изрази благодарност към американският президент Доналд Тръмп, както и към страните, подкрепили Дамаск. В изявление от понеделник Ал-Шара каза: «Поздравявам сирийският народ за официалното изключване на Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма. Благодаря на президента на Съединените щати и на всички наши братя и приятели, които застанаха до Сирия и нейният народ». Външният министър Асад Ал-Шайбани определи решението като резултат от трансформацията, постигната от сирийският народ, отбелязвайки, че това отразява ангажимента на новата сирийска държава към международният мир и сигурност. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент предупреди, че всяка страна, която продължава да подкрепя Иран, ще стане част от усилията за изолиране на Техеран от глобалната икономика. Той добави, че президентът Доналд Тръмп вече е призовал световните лидери да преустановят търговията с Иран. В понеделник Бесент обяви нови санкции срещу Техеран, насочени към дигиталните активи, технологиите, златото, авиацията и корабоплаването на страната. Мерките целят да засилят натиска на администрацията на Тръмп върху Техеран за преговори по споразумение за прекратяване на конфликта и пълно отваряне на Ормузкият проток. В изявление пред медиите във Вашингтон Бесент отбеляза: подръжниците на Иран купуват и транспортират петрола му. Те улесняват финансовите му потоци чрез обменни бюра и свободни търговски зони, обслужват полетите му и прикриват дейността му. Те си затварят очите за прехвърлянето на горива по море и сухопътния транзит, толерирайки незаконното използване на своите банки, докато прикриват мащаба на своето съучастие. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Замисляли ли сте се някога, скъпи слушатели, колко пъти една единствена капка вода може да пренапише и съдбата на цяла цивилизация? А един воден път дали преодолява само сушата или носи и справедливостта, паметта и бъдещето на един народ? Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизненоважни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия

тия наред, не спират да текат. Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред текат. Ще се върнем назад в времето, за да видим как една дъждовна капка се превръща в инженерно чудо, а водата в основа на уникален обществен ред в древните градове край пустинята. Ако искаме да разберем един град или една земя, трябва най-напред да погледнем каква е връзката с водата. Палестина се намира между средиземноморският и пустинният климат. Затова водата никога не е била дар. Тук дъждовният сезон е кратък, лятото е сухо, а естествените водоизточници са оскъдни. Но хората в тези земи не се противопоставят на природата, а се опитват да я разберат. За тях дъждът не е бил просто краткотрайна благодат. Той е бил и общо богатство. Богатство, което трябва да бъде съхранено, насочено и разпределено справедливо до последната капка. И именно от този търпелив диалог между човека и природата започва историята на водата в Палестина. На юг от Йерусалим, недалеч от Витлеем, сред зелени долини се издигат огромни каменни водохранилища. Днес ги наричаме Соломоновите басейни. Погледнати отдалеч, трите огромни открити водоема приличат на изкуствени езера, но всъщност тук е сърцето на една от най-впечатляващите системи за събиране и разпределение на вода в древния свят. Името им е свързано с традицията за цар Соломон. Археологическите находки обаче показват, че басейните са изградени още през периода на Вторият храм. По-късно са били разширявани и усъвършенствани през римската, византийската, ислямската и османската епоха и се продължили да се използват в продължение на векове. Тези басейни са разположени на три различни нива и събират водата от околните извори и земните дъждове и могат да съхранят милиони кубически метра вода. Но как това огромно количество вода е стигало до Йерусалим, който е разположен на високите хълмове? Тук водеща роля играят инженерните знания, натрупани и усъвършенствани през римската, византийската и ислямската епоха. Благодарение на гравитацията, прецизните изчисления на наклона и изключителните инженерни решения, водата била пренасяна на километри по два водопровода, наречени високият акведукт и ниският акведукт. Планините се пробивали с тунели, долините се преодолявали с аркади. И така водата стигала до цистерните, чешмите и водоснабдителните системи на светите места в Йерусалим. Всеки каменен канал пренасял не само вода, но и надежда за живот. Следите на римското инженерство ни показват и как тези системи са били поддържани и усъвършенствани в продължение на векове. При управлението на Сюлейман Великолепни, когато стените на Йерусалим са възстановени, а водните пътища са ремонтирани, в града са изградени и множество нови чешми. Много от историческите чешми, които и днес могат да бъдат видени по улиците на Йерусалим, са мълчаливи свидетели на онзи мащабен строителен период. Но водното инженерство в източното Средиземноморие не е просто техническо постижение. Те ясно показват способността на една цивилизация да организира ежедневието, далекомислието и грижата към народа. Благодарение на огромните подземни цистерни, системите за събиране на дъждовна вода и каналите под улиците, Йерусалим продължава да живее дори в най-тежките обсади и продължителни суши. А сега ще поемем от Йерусалим към южната част на западния бряг. Там, сред маслиновите дървета и каменните тераси, е скрито едно необикновено село – село Батир. На пръв поглед то изглежда като обикновено палестинско село. Но село Батир е живо наследство на човечеството, което е защитено от ЮНЕСКО, едновременно като обект на световното културно наследство и като обект на световното наследство в опасност. Но защо това село е толкова специално? Защото векове наред пази традицията за споделяне на вода. В Батир водата не е просто общ ресурс. Тя е справедливо разпределено време.
В продължение на векове всяко семейство има точно определени ден и час, в които може да напоява.

земята си. И този ред се спазва с изключителна прецизност. Сигурно се питате как се е измервало времето в дните, когато не е имало електрически часовници и водомери. Измервало се е с помощта на традиционни измервателни съоръжения, наричани Ел-Маамат. Хората следели едновременно движението на водата и положението на слънцето. Тук никой не посяга към чуждото. Когато в полунощ дойде редът на следващото семейство, хората не предават само ред за водата. Те предават и междусъседското доверие, съхранявано в продължение на векове. Именно това е наследството, което ЮНЕСКО защитава. Не само каменните тераси или пък древните водни канали. ЮНЕСКО защитава живата памет за способността на човечеството справедливо да споделя един ограничен ресурс, без конфликти и без алчност. Но за съжаление, скъпи слушатели, древната история на водата в Палестина вече не може да бъде разказвана само чрез изящните инженерни постижения на миналото. Водата тук отдавна не е просто природен ресурс. Тя се е превърнала и в политически, и в хуманитарен въпрос, който стои в центъра на продължаващите конфликти. Както посочват и доклади на международни организации, особено в Западния бряг и Газа, достъпът до чиста вода е сериозен хуманитарен проблем. Увредената водна инфраструктура, контролът върху кладенците и трудностите при достъпа до водоизточници засягат пряко ежедневието на милиони палестинци. Затова въпросът за вода в Палестина не е само екологичен или технически. Тук става въпрос за ежедневието, здравето и дори живота на хората. Може би именно за това историята на водата в Палестина все още продължава да се пише. Днес целият свят е изправен през тежка водна криза. Климатът се променя, реките пресъхват, а подземните водоизточници намаляват. Политическото напрежение около водните ресурси става все по-силно осезаемо. Съвременният свят търси решения в усъвършенствени технологии и дълбоки кладенци. Но може би отговорът се крие край един малък воден канал в село Батир. В памета на хората, които от векове напояват земята си един след друг и продължават да споделят водата по абсолютно същият начин. Защото водата носи благодат само когато е споделена справедливо. Може би водата не е просто ресурс, който храни земята, скъпи слушатели. Може би тя носи и съвестта, чувството за справедливост и паметта на едно общество. Днес заедно извървяхме водните пътища на Палестина. Спряхме пред тихото величие на Соломоновите басейни. Чухме шепота на водите, преминаващи през римските акведукти. А в Батир видяхме как една капка вода може да оформя не само земята, но и времето, справедливостта и човешките отношения. Но кога и как човекът за първи път е започнал да разбира времето? В следващият епизод ще влезем в света на слънчевите часовници, на древните календари и на първите астрономи, които наблюдават звездите. Ще продължим заедно да откриваме скритият образ на Палестина. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, продължаваме пътешествието ни на остров Кипър, разположен в сърцето на източното Средиземноморие. Кипър, който влиза под османско управление през 1571 година, живее в мир и стабилност като турски остров в продължение на 3 века до 1878 година. Сега ще се върнем в 1571 година.

първа година, за да се запознаем с историята за този дълъг период на спокойствие, равновесие и тривековен мир. Ще станем свидетели на мирната връзка, която османските турци установяват с Кипър и как тази връзка се е съхранила през вековете. От 1489 година Кипър е под венецианско управление и заедно с Крит е една от най-ценните отвъдморски територии на Венеция. През този период островът е управляван изцяло в съответствие с икономическите интереси. Венеция се отнася към Кипър като към колония, опитвайки се да извлече възможно най-високи доходи от острова. Към 1571 година Кипър се управлява от венециански управители и населението на острова не участва в управлението. Поради високите данъци, принудителният труд и монополният натиск върху търговията, особено гръцкото православно население изпитва големи затруднения, което подготвя почвата за османското завоевание. Населението, което е недоволно от венецианското управление, очаква по-справедливо управление от османците. Междувременно Османската империя укрепва морската си мощ в региона, като поема контрола на търговските пътища в Средиземно, Черно и Индийско море. Това застрашава интересите на държави като Испания, Португалия, Венеция и папството и поради това между османците и тези сили съществува постоянно напрежение. Когато Селим II се възкачва на трона, се заражда възможност за намеса в Кипър, поради което Венеция укрепва отбраната на острова. С превземането на Египет през 1517 година халифатът преминава към османците. В същото време приходите от Кипър са били предназначени за прехраната на жителите на Мека и Медина. Когато Египет преминава към османците, продължаването на тази задача започва да се разглежда като религиозно задължение и оставането на Кипър в ръцете на християните се счита за неприемливо. По тази причина мирният договор, сключен с Венеция, обявен за невалиден от шейхюл Ислам Ебу Суд Ефенди и правните пречки пред военната операция са премахнати. Лала Мустафа Паша е назначен за главнокомандващ на кипърският поход, а Пиале Паша за командир на флота. Дипломатическият аспект на похода също не е пренебрегнат. Изпращането на служител от по-нисък ранг от Цоколу Мехмед Паша като пратеник при венецианците е символичен акт, с който се демонстрира политическо превъзходство. Този дипломатически ход ясно показва, че Османската империя не приема Венеция като равна сила и иска предаването на острова. Пиале Паша заедно с флота под неговото командване дебаркира османската армия, състояща се от 60 000 пехотинци в Лимасол на 2 юли 1570 година. Тази десантна операция може да се оцени като голям логистичен успех предвид условията на епохата. На следващия ден, 3 юли 1570 година, турците напълно стъпват в Кипър и веднага започват да установяват контрол над острова. Първата цел е столицата на острова – Никозия, днешна Левкоша. Никозия пада в рамките на 2 месеца. На 15 септември 1570 година Лала Мустафа Паша влиза с церемония в града. Тази бърза победа показва превъзходството на османската армия и представлява важна стъпка за контрола над останалата част на острова. След превземането на Левкоша Лала Мустафа Паша създава бейлербейство на остров Кипър. За първи бейлербей на Кипър назначава Музафер Паша от Авлония. След падането на Никозия, т.е. днешна Левкоша, целият Кипър, с изключение на Фамагуста, днешна Магоса, се предава. За да се завърши завладяването на острова е необходимо само превземането на Фамагуста. Османската армия обсажда града в средата на октомври 1570 година. Обсадата продължава от 1 октомври 1570 година до 1 август 1571 година. Комендантът на крепостта

Брагадин, издържан обсадата в продължение на 11 месеца и се съпротивлява на османската армия, чиято численост с времето нараства до 200 000 войници. С превземането на крепостта на 1 август 1571 година, която е под обсада по море и суша в продължение на почти година, е завършено завладяването на Кипър. Тази победа обаче има висока цена. Османската армия губи 50 000 войници по време на обсадата. Превземането на Кипър укрепва османското морско превъзходство в източното Средиземноморие и слага край на венецианското владичество. Островът се превръща в стратегическа база за османският флот и балансът на силите в региона се променя коренно. Уважаеми слушатели, в следващият епизод ще разкажем за това какво се променя на острова след завладяването му, каква административна система създават османците тук, как се променя баланса в източното Средиземноморие и още много.